Kaise kai kan kas outerland ti mikluta ang anti hima duko ma karuta du araman tsara se da ke ngai ngan dere kai kai alpha omega okuli